इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचको नरेन्द्रदत्त सेमवालः अथ वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य गुजरातस्य दमनक्षेत्रस्य भ्रमणं करिष्यति सः सूरतनगरे राजमार्गस्य विद्युदुत्पादनप्रकल्पस्य औद्यमिकक्षेत्रस्य च कृते अष्टशताधिक अष्टादश सहस्रकोटि रूप्यकाणां बहुविध विकास परियोजनानां समर्पणं शिलान्यासं च करिष्यति श्रीमोदी सूरतनगरे द्विशतं शय्यायुक्तं ईएसआईसी इति चिकित्सालयम् अपि उद्घाटयिष्यति यत् विशिष्टक्षेत्रेषु आधुनिक माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाः प्रदास्यति प्रधानमन्त्री गुजरात सर्वकारस्य अनेकेषां महत्वपूर्णानां उपक्रमाणाम् उद्घाटनमपि करिष्यति येषु आधुनिक विद्युत वितरण उन्नयनम् उन्नत अपशिष्ट व्ययनम् पेट्रोलियम् चेत्यादीनि अन्तर्भवन्ति सायंकाले प्रधानमन्त्री मोदी दमननगरं गत्वा प्रायः 77.9 billion rupees विकास परियोजनानां शिलान्यासं करिष्यति एतासु परियोजनासु स्वास्थ्य सेवा नागरिक विमानयानम् पर्यटनम् अवसंरचना संपर्कः जनकल्याणम् इत्यादीनि विविध क्षेत्राणि सम्मिलितानि सन्ति प्रधानमन्त्री नमो विमानस्थानकस्य नमो चिकित्सालयस्य च नूतन भवन सहितं प्रायः 44.3 billion rupees परियोजनानां उद्घाटनं संपर्कं च अपि करिष्यति नूतन विमानस्थानक टर्मिनल इत्यनेन क्षेत्रीय वायुसंपर्कः महत्वपूर्ण रूपेण वर्धिष्यति अपि च अस्य प्रदेशस्य आर्थिक वृद्धि च सुकरा भविष्यति भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतत् द्वैमासिक्याः मौद्रिक नीत्याः घोषणां करिष्यति आरबीआई इत्यस्य प्रमुखः संजय मल्होत्रा अद्य प्रातः मौद्रिक नीति समित्या कृतानां निर्णयानां उद्घोषणं करिष्यति एफबीआई रिसर्च रिपोर्ट इत्यस्य अनुसारं वर्धमान मुद्रास्फीतिः क्रूड मूल्यानि अवमूल्यन रूप्यकाणि संभाव्य दुर्बलं वर्षाकालं इत्यादीनां समस्यानां निवारणार्थं रेपो इत्यस्य मितौ वृद्धि समुचितोपायः न भविष्यति तद्विहाय आरबीआई

श्वास परियोजनानां शुभारम्भं कृतवान्। केन्द्रसर्वकारेण विदेशी संस्थागत निवेशकेभ्यः करेषु महत् शैथिल्यं प्रदत्तम्। भारतीय रिजर्व बैंकेन स्वस्य नवीन मौद्रिक नीति समीक्षायां प्रमुख कुसीद दराः यथावत् स्थापिताः। पुनः क्रयण दरः 5.5% यावत् स्थास्यति। नेपालदेशस्य विदेशमन्त्री शिशिर खनालः अद्य आरभ्य त्रिदिवसीयां यात्रायां भारतयात्रायां दिल्लीं सम्प्राप्नोत्। अद्य विश्व पर्यावरण दिवसः समग्रेपि विश्वे आमान्यते। प्रशासनेन दिल्ल्यां 18 नमो ऑक्सीजन पार्क इति उद्यानानि उद्घाटितानि। अपि च पुरुषाणाम् 18 वर्ष वयसः एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपान्त्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंक अंतरालेन पराजितम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। विकास परियोजनानां शुभारंभं कृतवान् प्रधानमंत्री मोदी। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,800 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः तथा औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारंभं कृतवान्। सः आदौ हजीरा क्षेत्रं गत्वा औद्योगिक आधारभूत संरचना कार्याणां समीक्षां कृतवान् तथा जनसभाम् अपि संबोधितवान्। अनन्तरं प्रधानमंत्री दमननगरं गमिष्यति गतवान् यत्र प्रायः 2,970 कोटि रूप्यकपरिमितां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः आजीविकानां निर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयश्च भविष्यन्ति। वैदेशिक निवेशकेभ्यः करमुक्तिः भारते च निवेशवृत्तेः प्रोत्साहनम्। केन्द्रसर्वकारेण वैदेशिक संस्थागत निवेशकेभ्यः महत् शैथिल्यं प्रदत्तम्। सर्वकारीय प्रतिभूतिषु निवेशात् प्राप्तेः पूंजीलाभे तथा कुसीदरूपेण आये संपूर्ण करमुक्तिः प्रदत्ता। एषा व्यवस्था अस्य वर्षस्य अप्रैल मासस्य प्रथमदिनात् प्रभाविनी भविष्यति। एतदर्थं प्रशासनेन 26-2000 वर्षस्य आयकर संशोधनस्य अध्यादेशः अपि प्रकाशितः। सर्वकारस्य मते अनेन निर्णयेन वैदेशिक निवेशकेभ्यः भारते अधिक निवेशस्य प्रोत्साहनं भविष्यति। तेन सर्वकारीय प्रतिभूतिषु निवेशः वर्धिष्यति। अर्थव्यवस्थायाः सुदृढीकरणे तथा विकास परियोजनानां वित्त संग्रहे च इदं सहाय्यं भविष्यति। भारतीय रिजर्व बैंकेन स्वस्य नवीन मौद्रिक नीति समीक्षायां प्रमुख कुसीद दराः यथावत् स्थापिताः। बैंकस्य गवर्नर संजय मल्होत्रा अवदत् यत् पुनः क्रयण दरः 5.25% यावत् एव स्थास्यति। बैंक इत्यस्य कृते रिजर्व बैंक इत्यतः ऋण ग्रहण दरे कश्चन परिकिष्ठित अपि परिवर्तनं न कृतं। तथापि रिजर्व बैंकेन चालित वित्त वर्षस्य आर्थिक वृद्धि अनुमानं 6.9% न्यूनीकृत्य 6.6% कृतम्। अपरञ्च मुद्रास्फीत्याः अनुमानं वर्धापयित्वा 5.1% निर्धारितम्। परिवर्तमानानाम् आर्थिक परिस्थितीनां दृष्ट्या एषः निर्णयः समुचितः इति बैंकेन उक्तम्। नेपाल देशस्य विदेशमन्त्री शिशिर खनालः अद्य आरभ्य त्रिदिवसीयस्यां भारतीय यात्रायां दिल्लीं सम्प्राप्नोत्। सः भारतस्य विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य निमन्त्रणेन भारतम् आगच्छत्। यात्राकाले नवदिल्ली इत्यत्र उभयोः मन्त्रिणोः मध्ये द्विपक्षीया वार्ता भविष्यति। नेपालस्य विदेशमन्त्रालयस्य अनुसारेण व्यापारः, निवेशः, सम्पर्कविस्तारः, ऊर्जाक्षेत्रे सहयोगः तथा जनसम्बन्धस्य सुदृढीकरणं च इत्येतादिषु क्षेत्रेषु

0: विषयेषु चर्चा भविष्यति एषा यात्रा भारत नेपालयोः मैत्रीपूर्णसम्बन्धान् तथा परस्पर सहयोगं च अधिकं सुदृढं करिष्यति संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य त्रिपुरा राज्यस्य लंकामुरा सीम्नि सीमसुरक्षाबलस्य सैन्यबलं सम्बोधयन् व्यापिकां सीमसुरक्षां प्रति दृष्टिकोणं प्रस्तुतवान् सीमसुरक्षायाः महत्वं प्रतिपादयन् गृहमन्त्री उक्तवान् यत् प्रशासनं त्रिपुरा पश्चिम बंगाल बिहार च इत्येतेषु सीमवर्तिषु क्षेत्रेषु अवैध जनसांख्यिकीय परिवर्तनानां निरोधाय दृढसंकल्पितम् अस्ति श्रीशाहः सीमप्रबन्धनस्य सुदृढीकरणाय स्थानीय नागरिक प्रशासनेन सह उन्नत प्रौद्योगिक्याः एकीकरणं कर्तुं स्मार्ट् बॉर्डर रणनीतिम् इति उद्घाटितवान्
1: जनसांख्यिकी का परिवर्तन चाहे त्रिपुरा हो चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे बिहार हो जनसांख्यिकी का परिवर्तन हम सीमा के छिद्रों के माध्यम से नहीं होने देंगे ये हमारा अटल विश्वास है और अटल संकल्प भी है ये जनसांख्यिकी के परिवर्तन को रोकने के लिए बाड़ लगाई गई है
0: अद्य विश्व पर्यावरण दिवस समग्रेपि विश्वे आमात्यते पृथिव्यां जीवनस्य संरक्षणाय पर्यावरण जागरूकतायाश्च संवर्धनार्थं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमस्य अंतर्गतं अयं दिवसः प्रतिवर्षं आयोज्यते प्रशासनेन दिल्ल्यां 18 नमो ऑक्सीजन पार्क इति उद्यानानि उद्घाटितानि अस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाहः रक्षामंत्री राजनाथ सिंहश्च देशवासिभ्यः शुभासंसाः प्रदत्तवन्तः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् मातुः नाम्ना एकः वृक्षः इति अभियानं वनक्षेत्रवृत्तौ महत्वपूर्णं योगदानं दत्तवत् तेन उक्तं यत् अयं दिवसः पर्यावरण संरक्षणं सतत विकासं च प्रति अस्माकं प्रतिबद्धतायाः प्रतीकः अस्ति सूचना प्रसारण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगनः अद्य नवदिल्ली नगरस्य ऑल इंडिया रेडियो परिसरे एक पेड़ मां के नाम अभियानस्य भागरूपेण एकं वृक्षं रोपितवान् आकाशवाण्या सह संभाषमाणः डॉक्टर मुरुगनः नागरिकेभ्यः आह्वानं कृतवान् यत् ते पर्यावरणस्य रक्षणस्य प्रतिज्ञां कुर्वन्तु भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिनोः द्वित्री दिवसयोः मध्ये मध्य अरब सागरस्य केषुचित् अधिकेषु भागेषु समग्रेपि गोवा प्रदेशे महाराष्ट्रस्य आन्ध्रप्रदेशस्य कर्नाटकस्य च केषुचित् भागेषु तमिलनाडु राज्यस्य अवशिष्टेषु भागेषु तथा पूर्वोत्तर राज्यानां केषुचित् भागेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृतः आगमनाय परिस्थितयः अनुकूलाः सन्ति पुरुषाणां आ 18 वयस्यः एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 53 अंक अंतरालेन पराजितम् जापान इदं अपरतः महिलानां अंडर 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम् इति वार्ताः
2: ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭ